0: olùṣàgùtà ẹkọ lòògùn tí í ṣe atọkùn ìbéèrè àti ìdáhùn láti inú bíbélì ilé fi àkókò ìdúpẹ lọwọ ọlọrun bẹẹ lásìkò ìdúpẹ lọwọ onígbọwọ ètè ní john bat foundation pé wàá lọ sọdọ gbogbo àwọn tí fún wa ní ìmọràn tó tayọ lórí ètò yìí àti àwọn tí ń fi àdúrà ràn wá lọwọ àgbàládùá pé olúwa nínú àánú rẹ yóò ràn gbogbo yín lọwọ
1: amen
0: níwájú mi ní ọwọ ní ọwọ emmanuel ayékùlù owó àwọn ti dúró níṣẹ fẹ láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè gbogbo tá ò béèrè lọwọ wọn ní àkókò yìí ẹni ọwọ ayébùlù akéyìn pé ẹ kú àbọ sórí ètò yìí.
1: ok atọkùn púpọ̀ pé a tún ríra wa láyọ̀ àtàlàáfíà ìyẹn olùgbọ́ wa ẹ kúlẹ̀ o.
0: ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà ọba àwọn ọba olú àwọn olú àwọn ọ̀pẹ ẹ̀yìn yìí ọba bá gbọ́ ọ̀pẹ.
1: àmì
0: ọba àwọn ọba olú àwọn olú àfẹ ọpẹ fún àyàn olùgbọ ọpẹ wa.
1: àmì
0: nítorí pé o wà pẹ̀lú wa o sì ń bá wa ṣe ètò yìí a sì ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé o tún bá wa ṣe ètò yìí yóò yọrí sí ìwé lẹ́kọ̀ọ́ gorúkọ rẹ̀ bàbá gbọ́ ọpẹ.
1: àmì
0: gba ìyẹn wa o
1: àmì
0: ọpẹ àti ìyìn náà ṣe ní ìtẹ́wọ́.
1: àmì
0: à ń lọ lórí ètò yìí lórúkọ jésù olùwàdà darapọ̀ pẹ̀lú.
1: àmì
0: ìwọ ni ọba ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ní ìbẹ̀rẹ̀ ní àárín àti òpin ètò afẹ́ rí olú ajá rí ọ.
1: àmì
0: darapọ̀ pẹ̀lú wa.
1: àmì
0: bá wa ṣe ètò náà.
1: àmì
0: nígbà tá a bá mú ètò yìí wá sí ìdánudúró ìbùkún tí bẹ nínú ètò náà jẹ́ ojú ti wa.
1: àmì
0: ògo àtọ́lá ó jẹ́ tẹ̀yìn ọlọ́run wa.
1: àmì
0: ó yà fi ìgbàgbọ́ béèrè lórúkọ jésù kristi olúwa àti olùdáǹdè wa.
1: àmì
0: ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí ni a ṣiṣẹ́ púpọ̀ lórí ìhà tí bíbélì kọ sí gbèsè bóyá bíbélì sọ pé ká jẹ gbèsè àti ká jẹ gbèsè òun ni a ṣiṣẹ́ lé lórí a sì rí pé bíbélì ò fara fagbára fún wa pé ká jẹ gbèsè kò sọ pé ká jẹ gbèsè o kò kọ sọ pé ká jẹ onígbọwọ fún onígbèsè
1: bẹẹ ni
0: ó sì ní ká gé aṣọ wa àbí kóòtù wa gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n aṣọ wa ká má jẹ́ kó ju ìwọ̀n aṣọ wa lọ nítorí náà òótọ́ ọ̀rọ̀ la bá pàdé nínú ìhà tí bíbélì kọ sí ìgbèsè mo sì tún rọ̀ wá pé ẹjẹ́ aṣọra lórí gbèsè òótọ́ ó yẹ ká jẹ gbèsè lóòótọ́ nítorí pé a fẹ́ dá nǹkan rere ṣe ṣùgbọ́n ṣọ́ra ìgbà tí agbára rẹ bá ká ni kó jẹ ní gbèsè náà tó sì ṣe onígbọ̀wọ́ ṣọ́ra tó o bá ní nǹkan tó lè bá yàn fi sán má kọ̀wé má kọwọ́ sí ìwé pé ìwọ ni ó dúró fún gbèsè ó sọ̀rọ̀ ẹni kó
1: látà àti sáyìn òsì kò pẹ́ tó bẹ́ẹ̀
0: àti sáyìn kò pẹ́
1: kò mi rò pé tó 1 second
0: ọtí
1: sáyìn tán
0: kò
1: ṣe yóò wá dọ́ra
0: signature ni yóò wá máa jẹ́ ní gbé nígbà tó bá yá sí.
1: a ní ẹlòmíì tán dúró fún tí òróró san padà yóò wá mọ̀ sọ fún ẹni tó dúró fún pé àṣebó lè san. àwọn ìyá burú o.
0: bẹẹni
1: a ní kó san ṣe bó lè san.
0: àwọn náà tí èèyàn mú pé kó ṣe onídùúró fún wọn wọn gbà pé ẹni tó ní jáde tó ní owó lọ́wọ́. bẹẹni.
1: ó ní àwọn cooperative kọ̀ọ̀kan sà tó jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ ni wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé bá ti jẹ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ a kàn máa sáyìn. bẹẹni wọn ò tiẹ̀ wo bóyá ó ní àbí ò ní bó o bá sì bá ọ sáyìn wọn a ní kò láàánú pé kò fẹ́ràn yàn lọ́wọ́ kò nífẹ̀ẹ́. bẹẹni tó bá wá tọ tó bá wá dé nǹkan tó délẹ̀ tán tọ o ni wọn mọ blame tọ lọ́wọ́ sànú wa.
0: a tẹ̀síwájú lórí àwọn ìhà tí bíbélì kọ sí gbèsè sísan àti jíjẹ gbèsè yìí ẹni ọ̀wọ́ ayébùlù kí lè fẹ́ bá wa sọ lórí èyí.
1: ẹsẹ̀ ẹ jẹ́ kí a tún ka ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a kà ní ìjẹ́jọ́ ìwé ìwé orí 22 àwọ̀ ẹsẹ̀ 7 a tún wá lọ sí ẹsẹ̀ 24 dé ẹsẹ̀ 27 Proverbs 22:7-26-27.
0: ọlọ́rọ̀ ṣe olórí olùpọ̀jù ajẹ́gbèsè sì ṣe ìránṣẹ́ fún onígbèsè. ẹsẹ̀ 26 má ṣe wà nínú àwọn tí ń ṣe ìgbọ̀wọ́ tàbí nínú àwọn tí ó dúró fún gbèsè bí ìwọ kò bá ní nǹkan tí ìwọ ò fi san nitori kini yo se gba eni re
1: labere to yi loro lorun oluwa ko jo ko tumo oro si okan wa fa 7 ni oloro si olori olupanju ajigbese si se iranse fun onigbese ibere ti mo fe bere ni pe kilo wa de ti o wa mo sore di eru nti o ye ko da ijaya ma de ipaya ma de ko ye ka sora wa si ajaga to luwa ogbewo wa lorun oni ma se mo la 3526 o ye ka ka dada o ma se wa ninu awon tin se igbowo. Is that not wickedness? No. It's a cancer. Amana
0: ah, ni. Ah,
1: afoidi e bo ba se le afoidi.
0: Ni gba ti eniyan je eniyan wa. O si wa ni ka ma se ise onigbowo fun awon eniyan. Eniyan wa ni.
1: Be ni.
0: O si fe se nkan o do ra o si ni ke
1: mi o jiyan pe ki se eniyan. To ba de le tan san se eniyan yiyan tun mo pe eniyan yin lohun. Nigba to ba yi le yin lori tan. Tete en pe number e wa n pe number e ko gbe eyin la won olopa wa n wa kiri aba won ile se tin fowo ya ni e ma se omi ni ka ma so ara le yin ni o ebi yin ni omo ya yin ni o olorun a ma ba yin ru oro ni wo yin in Jesus name
0: e se
1: to yin on ti bibeli wi nipa re o la ti duro ni ijejo bi ta si ti wa duro na ni number 4 pe olorun wa mo nseto ona abayo fun ati ki nkan le ro wa lorun awa ni o gbeje ni bi ti o ye ka gbeje si aso ni jejo pe we must manage little you have then not using loan to settle debt oloya loan
0: o to wa face
1: afi di gbese ejo ewo ti ibo no o ma settle olorun ma te je ke to ya settle ti wa nle to ba wa settle o to auto ma mura omi na kini kan wa ni sa se ri gba ti o ti ya lo o je gbesi kale o wa lo ya lo fi san gbesi se ri gbesi ti yen wa me ti o mo san ko to di pe yo le san tan se ko ni gbe nkan kan mi se yo tun wonu gbesi mi so you always continue to use loan to settle debt yo le o ba sora ko le bonu e
0: o le bo iya lori iya
1: iya lori iya o ti kutan koda ko ni ronun sun awa agbara wa na mara ni jejo pe ka tori olohun eni to ba nse nkan laarin we je ka powo ko ka ran lowo ni kisi pe ka tun lo da si lorun owo ta la pa sinu envelope ke a fi fun gege bi omo egbe ko ju 10,000 lo e debe e je semu e je jollof rice e mu nkan lerin dodo tun wa so pe ile ni wa mu ile ko ni wa mu o wa na to the tune of 10,000 na fun o o wa na to the tune of 60-70,000 lori onje fun yin
0: o be lowo re ni
1: ah ko da o ba te wa lowo e o ba se nawo tan ko ni jeun ni
0: ni o da nbe se be on lo di
1: a je pe egbe yin mo npa yan lara
0: o wa so pe ko lo se onje
1: mo ti o ba se e so pe ko se
0: a ti o ba se
1: e je ka mo ba gbara wa se mo o
0: ti o ba se a o soro
1: lo ayen ko da iwa ti o da ni ba se wa nu egbe ajura wa lo bolowo ba nse kan ninu egbe ye ka mo
0: ko se ju agbara e lo
1: ah kilo wa le te ran ngba ti o ri onje fun yin e wa lo ti je kan ngba kan
0: o se le ma se onje fun wa nigba ti o ba wa je ti wa ah ki le so e jari ki le so yi
1: no se be ye sha mo pe ko niwo lowo eyin lo ye ko support ensin
0: e ya ti support
1: ibi to ti je ni yen ni ni
0: o yi eyin na le so be a ni a fi 10,000 sinu envelope fun
1: se o kaju nte lo je nbe se o kaju nte lo je nbe
0: ke la je nbe
1: bo ba se ni ke ba won ma so te to fi 1,000 le hello nje haramu nje ku je ni pe ai mo ye tan ta loje nkan lo ma fi sale joyin
0: se o ye ko fi owo le
1: se o ba lo gba lohun sale joyin to wi gbo wa di gbese si lorun si e ba dawo jo to ba ya e so pe ranse ni
0: auto ni yen sa
1: ewu egbe yin yen mi o lejo yen o
0: ranse lo to
1: ya mi o lejo egbe yin
0: o ye ah o e won ti won si ni ko ye ko se ju agbara e lo
1: mi o na la so pe ko ye ke e mo ki se pe ke mo debi a mo so pe se samo la wa se se mo wa e tun ma mo gba sinu lai lo lori 10,000
0: eh but eni yen na ma bere lowo gbugbu awon eyan to joko ani kilo fe je
1: ara awon won yen o ni bere te ba tri le je te o ba je ko mo lo le
0: eh
1: won ni bere won ni ko na won ni bere ah o mo won ara won ati ju niyan mo bere ki le je
0: baba se te
1: ta ya ka bere to number 5 honesty in repayment matters ka jo lo to ni da owo wa pada oya lo losu yi awon to ye ko gbowo losu e nlo bi mewo awon ri lohun fun awon marun o si dosu to nbo olosun kun lo be ani kanjo tori olo kan mo yo le ri san awon marun to ku losu yi nko dosu to koja nko bo ni kan ti rowo fun won oluwo ni je ka raja oluwo ni je ka ri bi o o gbudo constant so that bi won se nsan wole yen e ma ri tawon to ku yo fun won elomi fe gba 1 million won ri ju 500,000 fun lo o si gba tan
0: nitori pe awon to ti gba tele
1: awon to ti gba tele won owo wole o better ka ma san ka ra ma ja lera wa lowo cooperative mi ni more than 20 million ti bo te ba wonu account gbogbo to wa nbe oju 2 million lo se ma ti ya so wa ti san tan yes ko rorun o lo mo npa egbe o ti gbowo se ti o si fe ka won to ku mo sori re ko dana iwa ti o dani make it constant gẹgẹ ba ti mo sun la tin so pe mo iya e to ju agbara re lo san owo to ya pada la koko won ba ti won ba ngba Psalm 37:21 olubuku ni oluwa nitori ti o fi isem ni fe iyanu re han mi ni ilu olodi mo ma le fi ife han o san si o nigba tan ya o o ye ko wa le da pada kan fi han si awon to ku bi oluwa tin se fun wa number 6 God does not like us in bondage. Olorun o fe ka wa ninu ide. Lo se fin so pe ma se je ni kan ni gbe se on kan in Romans 10:8. Eyin fi gbe se kegbe akiyin o. E ku se. O mo won ara re. Iyawo mi ti ku oko si gbe se. Nto lo ra koda ko so fun oko nle po won igba to ye ko san wo ko wa rowo san eni ti o ran kan le wa fe jo sun oko oko lo tun wa san a si loko ofowo kale se e to fi san gbese lo ma fi kale fowo nje e fi dira won ni beni sa ti iyawo mi ba lo ra nkan ma beere pe is it necessary now mi mo se o ti ra fine ebi to ti ra ko ma gbadura ko ma rowo eda pada o ibi to ti ra sa
0: se bi owo te ba fun
1: e kokko gbo ti mi na
0: ba fun lowo je yo ma yo
1: se to ba ri yo nbe
0: oni ko wa iwa
1: okay ese suru ko wa ri yo igba igba ti o sise lo ma se pele pele ko ma da oran soko e lorun won ba to ko ri lo nfun yo lo ya lo to yes o ti gba o ti nlo ku si wahala ama ko ma gbadura ko tete ri san o toni mi ni fowo nje di owo bata
0: e
1: ba ti o se pe ko ni kankan nle
0: owo nje na le pe te fun lowo nje inu owo nje yen na ni o ti yo e ti o yo lati fi di sagbese
1: ka wa ma pe bi ko wa di o gbowo ni on first October ko wa di on 10 ko ni ko lowo tan wa ngba lamona pe ko yo nbe ko lo fi san owo bata bi
0: ngba lamona iwo lo so pe
1: ma re si yan ba pari eto
0: a ni bi ko ba ti ma ri owo ko gun ko wa owo ko lo fi san gbese yen ibi to si ti le rowo na niyan nkan ti wo so niyan
1: ko mo ri nbe o
0: mi o so pe ko ko je
1: olon gile wa lalafia lo da o tan ba wa ba mi sa pe o je gbese ti mo ba wa fi owo to ye kan tun fi se eto ile abi nkan mi ti mo fi fun pe awo bo fi settle ni mi onigbe oni bi to ti lo ra nkan pe te mo binu e mo lo eh e fi dira won ni o
0: o ye
1: ko ni pada wa ba mi pe ko si nkan o to do owo to ye ki fi kale mo ti fi ba san gbese
0: wa ni fowo je sile mo wa ni fowo miran sile
1: mo yo fi di yo lo mo bi to ti ma wa won nje ile owo ti mo lo san ti
0: e jo mo pe iwo
1: se bata yan jo nje a jo je ni
0: o pa pa ibi o tun pa yin nigba te ba so pe
1: ibi te ti wa sora niyan e mo fokunrin sere iwa ti o fi jeun ta pada wale e ni mo pe ni sa
0: a je
1: e wa mo ra un kiri pe ko toju ile
0: a je onita a je onita
1: yo sa dogbon sira
0: a wa pada wale eyin na
1: ma
0: ra un ibi
1: un
0: na ma
1: ra un ibi a ma fogun be ni tebi o ba ti bo wote daada ni o daye tefo en ko ji bi ba n pa yan oju eyan ma ri dofu owo ga mo gbon
0: yo ma ri dofu lo tade yo ma ri dofu eni tebi
1: ba ah ran ti o da
0: yo ka
1: iji aya oluwa mi
0: yo run ni wa
1: ti o ma wo se sururu nu nle time ma soro si da yin te ni down ah ko easy fa
0: e bi agaga
1: eh
0: eh to ba
1: e ja to kilo kan bi ba iwo obirin owo to ye ko fi support yo ko ke fi ja bi ke fi se nkan nu le mo lo fi ra so abi bata ko wa da so ran oko nkan kan mo gbe gbogbo e e ja support yo ra wa now won ni olun ranwo le je ye ka bere pe lo tin oko re lowo ti o te mo o te mo po wo wa lowo e eh
0: ko mo oko mo
1: eh
0: oko
1: e ja to kilo fa won oko na yawo e gbe o si shop on tan kan lerin dodo mo on je gbogbo aje biscuit je gbogbo e o si debi omu me omu kan adagoro ra ah kini chi lo tutu afi biscuit kan le o wa bere owo o wa binu o san o to otin otin otin otin otin fe o fe ko je gbese lori oja yen okay one
0: eh o si o gba o si mo pe o je ko won salejo fun oko ohun ko ohun fun oko ni kan
1: Aye yo mo da pa wo bere ti e ti gba bribe lo wa wo bere lo ni
0: ki soro bribe lo ara
1: tori te be se support won lo ni ko ye
0: mo
1: o wa ki so ko wa fi ire ire ire ire business e ko fi foko abi to ba si oko a ma bua ni ke san da do ko orun nta kini kan orun gba to si wa mu kan je nkan be ko ko ko sanwo
0: tori oko je ko mu kan ni be se eni o iyawo ise ki mu nara minera to wa nbe ne kan kan
1: o lo sise yen o mo bi o sise ti o balance
0: eh o ye ko si ah
1: ara ara ara ara
0: ara bo na lo foko ni kan
1: bo
0: ni
1: bo na
0: o si mo ko bo se
1: ti o egbon mi egbon mi advocate awon obirin te je loni oye mi
0: mi o advocate
1: eh advocate fun won obirin to si shop bo oda bo ba ara onje nbe sa o na ma sanwo business o mo family o ko mo oko ko mo yawo
0: eh
1: be ni sa ta ba je ta je run tan eh wa mo run business ka mo wo
0: mm
1: have to be very careful to ba ti lo koje ere ta ba n fe ere moju owo o tan ni yen o e close shop yen yo wa di wo mi nwo
0: abajo ti gbogbo majority of the church certified
1: mo me eh ore mi ni kini kan ni eh okan dedede agba agbo re de ani mummy e ba nfun won ni on ta ka fun won ni tan ba lo tan iyawo atiju alejo a ma lo tan sanwo e pada o
0: eh no
1: to wa ni
0: eyan alejo na la je gbese
1: okay so e ma mo kan ta ka o loju alejo ba ti lo tan ko san owo re kin la n wi ni pe God does not like us in bondage ma fi ori are re sinu ajaga ah ti so tan o oro legbelegbe la ba de be e ye ka soro ibi ise awon kan ma n gbe oja wa bi ise
0: e be ni
1: aso bata egba orun golu gbogbo e teti yarin ni gbogbo e e jo sa
0: wa lo ba ilegbe won
1: tori pe lagbaja ara nbe ko ni ko ra o koda titi kan bo ton fi nje chetu lasi ni ko ra ni eto ko sa be de oti lo tan ni to ran obirin like ni yen won wa to abo wa ga bayi e wa won gbo abo yawo se ran fa abo yawo jeun ti o ba to ba ku ko to ma lo abo yawo won wa wa to ge won wa to abo oko won gan ti ta legbe won change ye
0: be ni o ye je tun sori
1: awon wa la lejo na wa ma tu wa wa wo o ma tun se tan won tun fa tun da pada se a seyin ni
0: e bi
1: ni ma anu abi mi to re yin ni ohun ti olugbowo fun won loni
0: ni wa bi e fun
1: e wo abo to da fun wa ka wa na won fi jeun awa na lejo ni wa e toju wa
0: alejo yato se onile ni
1: alejo ni wa se wa abo to da fun wa e wa bo fa won alejo e wa to abo e tun mo gba won abo ni eni kan bayi o tun na tun lo nsin e jo se wo na fun je sister aje ati taye atijo o ati tan lo nsin ewo na fun je sister aje ewo na bomi sister amu unnecessary gbese tori pe nkan ti gba nbi se yin na wa gba
0: to wa nilu e ti ati nlo lati aye baye
1: iyen wa da ju e te nko kiri loni lo
0: ise wa nlo bayi
1: unbreakable ke gbo unbreakable aye atijo ni a ma se olo aba yin se hmm e ko tan sibe o e ti soro aso bi e ti nkan mo fenu kan oro aso bi e mo ra olo wa fun yin ra aso oku na wa nbe elomi e fe launch album o ti ni ankara tan ma ra awon tulasi ko awon fi tulasi many body bi bawo pa pa joko sile tulasi ni ko wo be lo ni won ti mo ye awon ti o gbowo ka lo o ku le lowo gbe kale o ti lo mo je gbese ankara to so so afẹ wole
0: e te eyan ba ji wo ankara nigba yen ko ni je
1: tulasi ni e si lo je nle yin
0: ko ni je se mo
1: gbogbo ite je nbe na iseju kan na le ya danu rororo o ti tan e tun mo wa mi don't need to embarrass ourselves in whatever we are doing eje ka lo si number 8 debt himself is not evil gege ba ti so nigba ta bere kini bibeli so nipa gbese wi pe o eyan gudo fogbon si ni ko mo di pe o gba omije loju ene the problem is bandage and lack of plan ko si bo ti le se wa bo sinu gbese a ma fe nu kan bi awon kokan lojo mejo ko lohun ko da emi wa si ko ma ti de nigba na to yin na aso ti wa ra je ko je ti o pon dandan fun o lati ra no competition un lo ma n fa ta ma gba emergency loan emergency lo si buru ju loan gangan lo to ba ti gba emergency loan lo su the next month won ma koko yo won tun wa yo mo itan ti yo tele bi sa wa di ona meji to to yin na eja ka ni opolo ka lu opolo wa si o to dara ta ba kole afa kole afa establish business aba gba loan ko buru ese ko oluwo nu je ko luku date then e mo je kan fi enu didun ta oja fun wa o ah mommy era ah o de ma fit yin daddy gan ma like e mama da won lohun won ni bo san o eja tesi ya fe ko wa
0: won fe ki o
1: da jo to o da bere nbe njo meje o da Eja ka wo si esin oro wa ko ni
0: kini esin oro wa
1: ko to di pe a o ma lo Philip ori kerin ese ketala emi le so ngbogbo ninu Christi
0: eni
1: tin fi agbara fun ni
0: seun ni ni a tun ti duro loni titi di ojo mejo loni ta ba deni keni to ni awon ibile to ta koko to si fe bi lowo wa ko ma sha la isuwa sori ero yi o se mi o
1: 070 33 46 41
0: ati 081
1: 081 61 67 99 98
0: e fi sowo si wa ni CAC oke isegun opopona taiwo isale ini iwe ni keko si o ba gate man tabi ki ere akoti ti a fi si nibe ke si fi si oluwa yo wa pelu yin
1: amen
0: afia koko e dupe lowo olorun to ba wa se itote ni to si ba pari e layo ata afia bena da sin dupe lowo iranse olorun ta fi wa sori eto yin ni eni owo Emmanuel Ayebulo agbaladua pe oluwa yo tubo ma fun yin ni owo imaji oye
1: amen
0: e pa totunu lataro e to lo e gbadua
1: olorun agbe oga fun si ori eto imosa igbo pe wa yo wa bi obo asiri gbogbo wa ko sanu fun wa te ile se diamond fm si waju ki olugbo wo eto joba foundation kan ma tesi waju kan ma ni igbega kan si wa lalafia yesu oluwa wa